Вони в униформені. В униформені локає. В униформені локає. В униформені локає. В униформені локає.